0: bakoya ko rendre honneur
1: na esika o bango bakosala
0: biso na musalo bakosala eloko bakosala wana basali pe to monique ngana oloba première partie bazongi seli biso ma honneur mais moi mi colonne moi mi kesima et komi makambo ya mbongo et komi makambo ya
1: wana
0: te ezaka moko et komi makambo ya jeep et komi makambo ya kokabola mbongo problème bao bazwaki balingi baninga bazwate eza ya banani te c'est pour dire est-ce que honneur penze zali rétabli rien que par le fait que ba léopard na en majorité bana na biso o bauti awa na poto mutu basali yango est-ce que honneur penza ezongi po quelques jours après to koti na ba discussion na ba débat moko e peli o penza kutu kofinga ne koti koloba ke makambo soni basali ainsi de suite bon, donc ozomona je me pose la question ce qui penza honneur des ali retrouver
1: papa yo ozako wela nzoka to bandaki to fungoli nzela po to benda likambo na likambo na elembo wana mais ozaka tango mso muselekete oniko wela okozanga ndako na yo moko po lombango eleki topesa nanu totelema nanu wana topesa lokumu ya elongana epai ya nani eza na bilembo ndenge na ndenge bamusala vio te eza motambusi moyangeli ekolo oui bon yaza tata ya lokumu ya ekolo tokumisa ye te na likambo yango mpona nini tokoki mpe kokumisa ministre ya biso ya sport mpo na ntango ya manda na ye nde likambo wana ya kitoko boye ebimi mais ngai azalaka na kulutu na ngai moko bato ya kinsasa ya kala bayebaka ye bazala kobenga bili madimba bana ya ngiringoto ngiringiri ya kala bayebaka ye vie bili mingi abandaki kozala na père bifaloa ntango père bifaloa azalaki kosala bamakambo ndi kuna na paroisse pidis na ngiringiri banini bazala kozala mingi na jeunesse ouvrière chrétienne joc oyo ezalaka na ngiringiri ye azalaki mpe kolinga lopoto mingi ya yango soki azosala likambo na ye akomi komona akomi pene ya kosilisa likambo yango na elonga azalaka kolinga te yo ya kokosa na kosunga ye bia petit frère faut pas voler au secours de ma victoire ntango ngai abandi likambo na motoki na ngai na molende na ngai namonaki mosungi te yo na mosika mayele mabe
0: olingoya
1: kodiembela mpo tosepela biso na elongo non non bo nyonso ozotanga bakopesa bato bambongo bakowela bambongo bango baa bato baye koyiba elonga oyo bana na bazwi bana na basengeli bango mpe mituka te basengeli bango mpe misolo te bon kopesa bango mwa bombo mwa biscuit ya mabe te kobetela bango maboko ya mabe te kopesa bango mwa koka ya mabe te mais oyo esalami toyebi eza na mayele mabi mopepe elekaka kaka esika nzela ezali biso tosala omeseni bongo wana mboka na biso soki bomoni basali likambo bokeba mpo na nsima nango mindondo ebele kolandalandalanda soki toloki totiango na lopoto a chaque action qu'on fait chez nous à chaque remède qu'on veut donner chez nous il y a un antidote olingolinga te donc bakosala likambo bien ya likambo malamu mais lobi bomoni ezalaki kinini ya bololo mpenza fai meme pa tosimba yango tokomi komona batongeli bango bandako.